Det skulle sett i fjol, där var det reja moran som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg

fest. Det är det, vi dricker mest. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Lasso, lasso, lasso, lasso rullan gå. Och jenta vi yr

mig gärna stryka något, du må gärna stryka något. Du har brukt upp chansen, vad ska du stryka då? Vad kan du för exempel stryka en eller annan? Åh ja, du har ett par, nej du har inte ett par. Du må inte röra tärningarna för jag kan sitta på dig. Ja, du får trilla om igen.

Lutsch hänge på. För van Lutsch, når han tog. Mi äldes vid eneste dag, nogle dårlige, andre

Kulturhuset. Och så har vi ju bygdekvällen på lördag. Då börjar vi ju tidigt om morgonen på Liknes I centrum. Och där vill bli olika utställningar och där vill bli underhållning och vidare gott vin.

0: Elvis Medlin som blev populär I 1982. Vi ska fra den till jag kanske ska ta konkurrensen en gång till. Men först är I gång. Har du en lite tillgänglig stil eller
1: vilken? Någon bara detta.
0: Ja. Vi finner. Det går helt fint. Har du ett önske? Send oss en textmelding. Då brukar du kodordet Elvis. Och så skriver du textmeldingen din och namn ditt och sender till telefonnummer 2199. Samma nummer brukar du selvfølgelig också då till konkurrensen.
1: Ja. Kvällens konkurrens. I september 1973 hade RC önskat om att få vokal på 4 låtar som var färdigställt I studio. Det blev kun en av dem som Elvis la vokal på I huset sitt I Palm Springs. Vi lurer på vad låten heter. För att svara sender du en sms med kodordet Elvis till telefonnummer 2199 och namnet ditt och inte adress samman. Ja.
0: Da finner jeg ut av den, for da har vi nummeret.
1: Ja, vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra Rotskefa.
0: Ja, vi skal til ukens Elvis Hyllest. I ukens Elvis Hyllest så skal vi denne gangen til Billy Swan. For I 1997 så ga han ut hyllestalbumet Like Elvis Used to Do. Og på det albumet så har han også med en hyllest til hjembyen Memphis og Elvis. Dette låten som heter Memphis Rocks.

0: med World of Our Own och kan jag anta konkurrensen.
1: Det ska vi veta. I september 1973 hade RCA en önskan om att få vokal på 4 låtar som var färdigställt I studio. Det blev kun en av de som Elvis la vokal på I huset sitt I Palm Springs och vi lurer på vad låten heter. För sen försvara sender du en sms med kodord Elvis til telefonnummer 2099. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra ringen store rotskuffer som blir større og større.
0: Ja da, ja. Så bare kaster ut blir en konkurranse. Vi har fått et ønske, og her står det Hei mine venner, kan dere spille noe med Graceland Band og hilse til Diana Moon på Forus og hilse også til Per Arne Eriksen og Anne Eriksen Hilsen fra studio I Høyden, studio Høyden på Øyslebø, Arild Vi kaster litt ned på hilsene vi, og ja. Her Graceland Band med Bringing It Back

0: Love You Because var det där med Jim Reeves. Eller Jim Revers. Vad ska man säga?
1: Si? Ja, det får göra som du vill med, tycker
0: jag. Ja. I alla fall så var det från 1964.
1: Ja. Och nu ska vi höra på en melodi ifrån 1965. Och det är Gunnar Wiklund med Nu reser jag hem.

Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går.

Elisas orkester var det här i Jag tror på kärleken, och selv om jag nämnt att detta är ett moderne Don Sven, så har de med sig den där traditionella stilen i enkelte av inspelningarna sina. Hedins är det klara motstycket till Elisas. Närmare den traditionella beskrivelsen av traditionell dansbandstil är det väl inte möjligt att komma, och det hör du här i Tårar från himlen.

var från himlen med Hedins orkester det. Då ska vi tillbaka till mer hardslående danseband kanske. Helt sedan 1989 har disse haft detta som intäktskilde. Och det är det inte många som grejer I denna branschen här, men Titanic har grejde. Vem vill vara min ängel?

Vem vill vara min ängel och Titanics orkester detta här? Da skal vi tilbake til Finland kanskje. Vi har vært der I mange andre sammenhenger, men denne gangen så skal vi høre på San Marino. Det kanskje Finlands beste danseband for tiden, og Linda Bäckgren-Holm, hun stemmen bak dette orkestret her. Og låten den heter Det fineste jeg vet.

var San Marino det och med Linda Bäckgren Holm och det finaste jag vet. Björns orkester, det är väl den svärt populära familjebedriften för att träna i Møre og Romsdal. Och det är en spilleglad gäng och kanske kan vi titlere detta bandet som Norges bästa också. Jag tar chansen i alla fall. Här har du i hvert fall en smakbit i detta program här innan min tid är över.

Min tid är över och Björns orkester är det. Hanne Mette har gått till det skrittet och startat eget band sammansatt av kända musiker från andra band, bland annat som Lasse Stefans och Gunnar Fjellseth band och så vidare, och hade premiären nå nyligen. Men denna inspelningen jag valt ut i detta programmet har kommit för detta skedde, och titeln Små gutter, store män.

läser mellan raderna och Karina var också med i den här texten här. Striplers var det. Då ska vi till Peter Gunström och Agneta Olsson. Det är ju ett samboerpar som idag driver Tor Görans orkester. Peter är en av de största bidragsytorna faktiskt när det gäller texter till diverse musikaliska formål. Bland annat står han bak den melodin som har uppehållt sig längst på svensktoppen och den heter i sin tid Till min kära och var väl ute i 1993. Mot hela 73 veckor uppehållt den sig där. Det gjorde inte den vi har valt ut här, men det är en väldigt god Tor Görans låt och här har du en plats i mitt hjärta.

en plats i mitt hjärta och Tor Görans det. Villes, detta är ett nytt band från sörspissen av Sverige och då snackar vi om Skåne. Och inte helt nytt är det heller hvis vi går helt tillbaka till tiden då de kallade sig för Milles. Men i dansbandskampen i 2010 så slutade de med en andra plats och det gör de faktiskt till att det har blivit ett väldigt populärt band i Sverige. De har också varit inom Norge nyligen och höstet lite applaus i Hamar-distriktet. Här har du Villes i alla fall. Här mår jag bra. Mm.

0: finsk bidrag av Glömmer bort med San Marino. Dette Sekes, det et moderne danseband, og med den siste utgivelsen så kan man jo trygt påstå dette, og titelmelodien ligger klar den, vi lyfter igjen.
1: Viva!

säkes och vi lyfter igen. Bert Idofs är Sveriges och Nordens äldste dansband. De startade det hela i 1955, ja, samtidigt med Elvis faktiskt, och med titeln Lätt för mig, som huvudtiteln heter, så har jag valt ut en skiva som heter Aldrig mer

Det var Pegasus och Tränger ej dame det. Flamingo-kvintetten är regnet som Nordens fjärde största danseband genom tidene målt I salg av plater. 1960 var uppstartåret med Dennis Janebrink och sangeren Hasse Karlsson som startade detta orkestret. Och det är fortsatt frontfigurerna I orkestret den dag I dag. Och de spyr ut plater fortsatt. Mona Lisa ligger klar och det är ju en Conway Twitty och Piet Boone som var mest känd på detta här på 50-talet. Men Flamingon gör meget, meget bra. Med det så har vi kommit till vägs ände I vår första dansbands jukebox. Och det blir flera sån efter vart av detta slaget här för att belysa bredden I dansbandmusiken. Tor Engan säger tack för följe och här har du Flamingo-kvintetten I Mona Lisa.